0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cetu arnasni grek rokodu stani no šolot na moc etih ni sof.
0: Ago suak šolot na moc anadzuo i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cednu arnasičnih reg rodkoduj snajni grov šolotna moc etnih nisov.
2: Agul cuva šolotna moc anacuo i anšturc na laber uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli se tu, ar nas šnigrek, rotvodu i stane dnog šolotna moc, eti ti so.
0: Agul suak šolotna moc, a na cuok bit an šnurcma vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
3: Pa Ljeljana, pesma je posvećena tebi. Ti ćeš kroz nju svakako da živiš malko duže od svih nas.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti se tu, ar nas šnigrek, rotkodu i stani dnu, šolot na moc, eti ti so.
2: Agul cuva, šolot na moc, ana cuva, pit an šnurc, na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
4: Ljiljana, pesma je posvećena tebi. Ti ćeš kroz nju svakako da živiš malko duže od svih nas.

0: se. Čujemo se, prosim.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
3: Čujemo se, čujemo se, čujemo se.

sam negde daleko, u neke krajeve koje čak ni na ovom koncertu više ne smem nazvati svojim, kroz neke kotare. I samo odjednom primetio sam kako tornjevi crkava, kako senke brda, kako putokazi promiču u suprotnom pravcu. Znao sam da se vraćam, nisam znao kako, ali znao sam zašto. I tek u Žablju, tu na domak Zrenjanina, zaustavio me jedan besni milicajac kod crkve. Gde ćeš ti sad, pitao me? Idem da zaprosim jednu devojku, rekao sam. Sad, u pola četiri, ujutru. Sad ili nikad, rekao sam ja. Dobro, reče milicajac. Dobro, reče i devojka svom srećom nešto kasnije. I to je ta pesma. Ništa naročito.

0: se. Čujemo se, prosim.
1: Čujemo.
0: Čujemo se.
2: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo

ništa. Bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

Dobri moj narode, 9 sati, 3 i pol minute, pratite program Usorskog radija. Dole u podrumu se dešavaju neki radovi, tako ako čujete neku buku, ja zbilja tu ništa ne mogu, moramo odraditi ovu emisiju kao i svako jutro, tako da uživajte zajedno sa mnom, šta da vam kažem. Glas Usere dobio sam Sine, uvodi nas u našu prvu kontakt emisiju. Dakle, već pri kraju je ova pjesmica, predstavili smo, odnosno podsjetili

0: mladi veseljaci voli i druge žene.
1: Jel moguće? A ljudi moji!
0: Čudje, slađe. Dobro, puno te pozdravlja, čućemo se u zabavi.
1: Može, hvala puno, s nama je bio naš Jozo iz Komušine. Volim druge žene, pjesma iz 1986. godine. Može, bit će, dobro jutro.
2: Svako jutro.
1: O, dobro jutro, pozdrav sindikatima, kako ste nam ovih dana?
2: Pozdrav našoj voditeljici Bilji.
1: Hvala.
2: Molit ćemo lepo. Evo ovako. 1, 3, 2.
1: 1, 3, 2. Dobro.
2: Pozdrav za tebe, vaše uposlene, vaše porodice. Sve najbolje želim. Ako neko nešto slavi, neki sasrećum. Pozdrav za sve slušalce lijepe naše dragi Usorije. Posebno tamo Prnjavor, velike komšije naše odavde. I visoko... Stanjina u Zavidoviću među ulicu, njegovu sve im najbolje želim. Uh-huh. I svim dragim slušalacima po redu, posebno naše dame, te koje nas pozdravljaju, za njih pozdrave. A pjesmu ćeš ja, Baraba, braće Bojića.
1: Dobro, pa Barabo!
2: Pa ja od njih, a ovu drugu ćemo za rana, Stanjina nek ide... Evo ovako, nađo ti onda pjesmu zapjevali Garavi mladići.
1: Imaju Garavi mladići.
2: Aj, nija nam stavi opet.
1: Može.
2: Jer zima ide, lete pa ulice.
1: Tako je, može, bit će.
2: Sve najbolje, Biljo, prijatno, čujemo se opet ako bude.
1: Hvala puno, Hacane, pozdrav, ide tebi i tvojim najmilijim. Idemo dalje, bit će pjesmice Ja, Baraba i zapjevali Garavi mladići. Evo nama četvrtog poziva, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro moje veselo, nema buke, nike ima, dobro se čuješ odlično.
1: E, dobro, super,
3: ja,
1: super,
3: sve u redu, sve u redu, Mila, ništa ne sekiraj.
1: Dobro, dobro.
3: Ajde, kako si poredala, nek tako i bude.
1: Može.
3: Jedan lijepi veliki pozdrav ide tebi, tvojoj familiji, našome Dani, njegovoj familiji, našome Ivici i da mu bude sretno, sretno sve što u životu, što je se desilo, nek bude kako trebala. I pozdrav je za našoga Osmana, za našoga Sanjina, za naše Kaje, velike i male, za Radicu, za Zoku, za Osmana, za Marka, ma za sve stvarno naše slušalce. Jedan veliki ide pozdrav našoj Miri Dobojki, čula sam se s njome. I dajte nama pjesmu od Stajića, Čist je obraz.
1: Čisti obraz.
3: Milan Stajić, Čist obraz.
1: Aha, može, evo bit će.
3: I ako stigne moja omiljena Bilja.
1: Moja duša još pripada se.
3: Još pripada i uvijek pripada.
1: Dobro, može.
3: Dosta pozdrava, Biljo, zdravlja ti najviše želim.
1: Hvala puno, Nado, pozdrav ide tebi. Našli smo pjesme tako da će biti. Nadice, slušat ćeš. Ajmo dalje, 8 minuta do kraja. Naše prve kontakt emisije ovog utorka. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobar dan, Biljo.
1: Pa dobro jutro, Čovson, dobri. Kakva je situacija u tvom kraju?
4: U mom kraju je sva dobra situacija. Svako sjedi. Šta se, evo ja sjedim, odmoram, pijem pince i malo...
1: Šta ćeš, Bože, dragi?
4: Malo tako prije je. Popio kavicu i sjedio.
1: I eto, tako, znači svi u tvom kraju danas sjede, odmaraju, dobro?
4: Pa da si bliže mene, mogli smo zajedno popiti sve.
1: Mogli smo, bilo bi to fino, moj čovjek.
4: Aj, glasam, Biljo, 1, 2, 3.
1: Neka bude tako.
4: Onda unča zeta će, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam Zoru i Đorđu Sirću, den za Đorđu Sirću, misliš, majko, rodila si sreću.
1: Može.
4: Aj, Biljo, čujemo se.
1: Hvala puno, misliš, majko, rodila si sreću za našeg čovu i njegovu prijatelja. Idemo dalje. 7 minuta do kraja. Najviše glasova za sad imaju Župljani. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro, Vinko.
5: Dobro jutro, Vilja, vesela.
1: Pa kako smo, Vinko?
5: Pa evo.
1: Nismo se nešto dugo čuli?
5: Pa nismo, ne može se dobiti.
1: E, to je to problem, znaš.
5: Problem malo ovi, što rekao, Šeško odulje s pričom.
1: Šta tako. Ćeš, eto, tako to, moj Vink.
5: Jes, Boga, aj pozdravljam te puno.

0: samo za njega, tako da uživaće, nadam se. Vinko, dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: O, dobro jutro, vozi li se nešto, vozi li se?
1: Vozi, vozi, po bodrumima.
0: Jao!
1: Jao, jao!
0: Dobro, dobro, dobro, sve razumijem, sve razumijem.
1: Ajde, ajde, dam ti go.
0: Može.
1: Naše vrijeme, otac, majka, tu je isto.
0: Otac, majko, tu je isto, dobro.
1: I daj mi Dučetove legende s Bogom Bosnom.
0: Dučetove legende s Bogom Bosnom.
1: Ja.
0: Dobro.
1: Pozdrav sve slušavate naše, što se pozdravljamo. E, i jedan mali poljubasaj preko veze da putuje do Lutori. Do mosta.
0: Aha,
1: do mosta.
0: Do mosta, jeli?
1: Ja.
0: Opa,
1: ja.
0: Dobro.
1: Ajde.
0: Hvala Miroslava, pozdrav ide tebi. Nadam se da će ovo naći obje pjesme, tako da slušat ćeš kad uđe vrijeme za njih. Imamo još 5 minuta, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pa dobro jutro, kakva je situation, Osmane?
2: Pa onako, Biljo, kako je kod vas?
0: Eto tako, onako.
2: Onako, ovako, svako.
0: Jest, jest.
2: Pozdrav vama u studiju.
0: E, hvala, pozdrav tebi, sekretarici.
2: E, hvala puno. Pozdrav svim slušalcima ovim spiskovima, da ja sad ne bi nabraju po radnom, nadnom, Gospinom, Markovom, Drage Miškovića, Zog Stanovića, Petrovića, Simu i on tamo, nisam jučer pozdravio, u Usari, Česu, Finka i Slavku, Slavonski Brod, i obavezno, nakon što kaže, obavezno, Mario, obavezno Mario Vrep.
0: Mariofila našeg, dobro?
2: Jeste. I pozdravljam sve slušalce. A Finki, onaj, nije Finki, onaj, čestitam polovi vosački.
0: A, Miroslavki, Miroslavki.
2: Miroslavki. Da, on se nije desilo ko kod mene kad sam ja polagao vozački.
0: Što?
2: Pa kad sam vozio da polažem, udario u drvo i mene pitaju kasnije spoložio, ako ne znam, nije komisija još došla sebi.
0: A dobro, ti sve završio odmah.
2: Ma ja sam odmah završio.
0: Joj, osvarno. Dobro.
2: Glasu, jesam.
0: Jesi, jesi.
2: Baci pobro, sikiru i žagu.
0: Baci?
2: Pobro, sikiru i žagu.
0: Ujo.
2: Dostavko to nada.
0: Dobro, ima, bit će.
2: I neće stići šoferi, šoferi.
0: Pa ne znam, a ja ću pisati. Od koga šoferi?
2: Od Revki.
0: Revko, evo, upisano. Pa ako stigne, bit će.
2: Eto, hajde, pa čujemo se ako što rekao u juru, 10:30.
0: Može. Eto, tu smo i u 10:30.
2: Juče nisam mogao dati nikako.
0: Eto, žao mi je, zbilja mi je žao. Ali eto, danas ćeš to ispraviti. Ja se nadam da ćeš imati sreću. Hvala ti puno, Osmane, mače po sekretarici. Još jednom pozdrav za nju. Vode i dalje Župljani sa 15 glasova, ali Štikla su tu. Prate ih za jedan glas manje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Bilju.
0: Pa Markane, kako si nam dobri mali?
3: Evo, dobro je, sjedim, slušam vas, divota, slušat, rastem nekako, ko da imam 20 godina.
0: Ozbiljno?
3: Bajke.
0: Eto, fino, fino, da te malo podmladimo, dobro?
3: Lijepi pozdrav za tebe, za Ivicu i za Danijela. Da sam 3-2-1.
0: 3-2-1, može.
3: Pozdravljam naše Kaje, Miru, Dobojku, Vinka, Serovce, Nadu i njenu unučad, puno, puno, Zaljica, Petrovića, Radu, našu Osmana, Dragu, Miškovića i sve, slušao se radi usali. A pjesma za mene neka bude, sad se male na djedove pale, Revki na babi.
0: Jeli?
3: Da. I bilo još nešto. Sad sam zvao Slađu, ona Jospovu, imate lijepi pozdrav Slađe, preko mene svi redu.
0: Hvala puno, Slađu, pozdravljamo, kad se čuješ snu.
3: Kaže, za mnogo rađe, zauzeta, kaže, skroz.
0: Eto, pozdrav je kad se budeš čuo, mislimo na nju.
3: Idem ja često, ja u negdje idem dol na groblje.
0: Dobro. Hvala, Marko.
3: Budi mi pozdravljena.
0: Pozdrav tebi. Dakle, sad se male na djedove pale. Kakve su ovo pjesme, majko mila, na jutro? Dobro jutro. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Biljo.
0: O, dobro jutro.
4: Srećko, Ljupljanica.
0: Kako nam je Ljupljanica?
4: Odlično, Biljo. Udao vas još bolje.
0: Jeli, ajde, super, super.
4: Želim glasati. 1, 2, 3.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori na

0: Prijedloge smo preslušali, dakle, Nina Badrić, takvi kao ti, novi fosili ispod mjeseca Boje Trešanja i Peter Dragović, Vatra i voda. Telefon je otvoren, sad ćemo vidjeti koja vam se od ove tri pjesmice ipak najviše sviđa. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro.
0: Evo ga, evo ga.
1: Pa evo ga, evo ga.
0: Evo vidiš kako danas imaš sreću, čovječ.
1: Ja se konja bijeloga.
0: Izvoli.
1: Joj, ne znam nija kako ću. Ajde, 3, 2, 1.
0: Dobro, može, može.
1: Pozdravljam sve naše slušalce na valu Mulcarske stanice, a uzraćam pozdrav i Ospinoj Slađi, neke zdrava i živa.
0: Dobro.
1: I zato što kad čovjek voli ženu.
0: Kad čovjek voli ženu, može.
1: I daj nešto za naše zmajeve, sinus pobijeli 1-0.
0: Jesu!
1: Jesu, jesu.
0: Moglo je biti više, znaš.
1: Pa dobro.
0: Ali, Bože moj.
1: Tamo vam je i tu.
0: Treba čovjek biti zadovoljan.
1: Ma dobro, joj.
0: Može, može, naćemo
1: ja
0: nešto.
1: Ja sam prvo zadovoljan.
0: Naćemo.
1: Pusti njima, hajmo Bosna, hajmo Hercegovina.
0: Hajmo. Hajmo. Normalno, može.
1: Aj, čujemo se i kasnije, pozdrav svim slušalcima.
0: Hvala puno, pozdravljamo našeg Osmana i sekretaricu. Dakle, idemo dalje. Idemo dalje. Biće, idino Merlen i hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, navijačka pjesma za naše zmajeve. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan, Bilje.
0: Dobar dan.
2: U, ja sam veseo.
0: Zašto?
2: A kofeini utiču.
0: Jeli?
2: Ja,
0: koja po redu maso života ti, reci mi, molim te.
2: 2,5, 2,5, znači.
0: 2,5, 2,5.
2: Reca, da.
0: Lagu tebi, jao.
2: Pa zato meni kaže, zato ti tako ljepuškaš.
0: Jesi, jesi. Nije, ne, tako je, kako mislim, ono.
2: Dobro, neću dalje, ajde.
0: Nemoj, ni bliže, ni dalje.
2: Sad će me početi ali i grditi, neće šta vas sam hvali.
0: Mi, a dajem, poštu, a, ako se sam ne hvališ, ne znam ko će drugi.
2: Ko će drugi, da,
0: pa
2: dobro.
0: Dobro si, ajoj.
2: Hoćete vi učer, ali ste vi meni
0: pa dobro. Mi to radimo redovno.
2: Mi to meni ovoga, samo ono, ti si, ono, mi.
0: Ma nije istina, nemoj, alo.
2: Ja ne, pokažite da sam lijep.
0: Pa je, mi kažemo istinu.
2: Ja, dobro, ajde sad. Ajde, gaća. E, drugi tri, treći dva. Ne, treći tri, drugi dva.
0: Treći tri, Novi Fosili 2 i Nina 1, dobro.
2: Puno te pozdravljam, tebi Ivcu, naše sve drage slušatelje, Daniela, naravno, našu Kaju, jednu, drugu, treću, sve, Ljubinku, a pjesmu nisam...
0: Može. Dobro jutro, dobar dan, želimo narednom slušatelju, bit će od Kiće, seoska sam Lola, ja. Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro, Biljo.
0: Ma dobro jutro, dobri Zoka, Zoks.
3: Kako smo?
0: Evo radno, radno, pa radno. Malo ova Jozo uvijek nekako me tu nađe, znaš, ali ne dam se, ne dam se.
3: Pa dobro, ne dobro se, dobar je Jozo čovjek.
0: A, pa je.
3: Evo, evako vidio, nisam vas mogu dobiti jutro u sneme dobiti da imao zbora.
0: Eto vidiš, traženi smo.
3: Ja sam uvijek uz vas, znam da ste traženi. Ne, evako vidio, ja ću 1, 3, 2.
0: Može, 1, 3, 2.
3: Pozdrav tebi tvojoj porodici, da njegovu njegovu porodici Ivci i njegovu porodici, opet mu još čestitno dobitak unuka, da poraste brzo da ga oženi.
0: Tako je.
3: I oni uzvraćao veliki pozdrav Osmanu i ovo, na od i njenim malim glasićima umiljatnim i pozdravio sve

0: pisao i slušao se osvrta. A da je zamjeri za Vovka s asfalta, voli piti i ljubiti.
1: Volim piti i ljubiti.
0: I da je od ove dede u kader, ko to tamo peva.
1: Može, može, ne ide u kraderni Vuco, danas samo za tebe.
0: Ugodan dan, vidio, pa se mi čujemo i kasnije.
1: Hvala puno, dakle, Zuka Zok si s nama bio. Ko to tamo vremena, dobro jutro.
0: Vovka s asfalta, voli piti i ljubiti.
1: Volim piti i ljubiti.
0: I da je od ove dede u kader, ko to tamo peva.
1: Može, može, ne ide u kraderni Vuco, danas samo za tebe.
0: Ugodan dan, vidio, pa se mi čujemo i kasnije.
1: Hvala puno, dakle, Zuka Zok si s nama bio. Ko to tamo vremena, dobro jutro.
0: Vovka s asfalta, voli piti i ljubiti.
1: Volim piti i ljubiti.
0: I da je od ove dede u kader, ko to tamo peva.
1: Može, može, ne ide u kraderni Vuco, danas samo za tebe.
0: Ugodan dan, vidio, pa se mi čujemo i kasnije.
1: Hvala puno, dakle, Zuka Zok si s nama bio. Ko to tamo vremena, dobro jutro.
0: Vovka s asfalta, voli piti i ljubiti.
1: Volim piti i ljubiti.
0: I da je od ove dede u kader, ko to tamo peva.
1: Može, može, ne ide u kraderni Vuco, danas...

0: ljubiti.
1: I daj od ove dede u kader, ko to tamo peva.
0: Može, može, ne ide ukradeni Vuco, danas samo za tebe.
1: Ugodan dan, vidio, pa se mi čujemo i kasnije.
0: Hvala puno, dakle, Zoka Zok si s nama bio, ko to tamo vremena. Dobro jutro.
1: Vuka, sasvao sam ovi piti ljubiti.
0: Volim piti i ljubiti.
1: I daj od ove dede u kader, ko to tamo peva.
0: Može, može, ne ide ukradeni Vuco, danas

0: To su bili današnji prijedlozi, upravo do trenutka telefon je otvoren za vaše pozive. Glasujete za Suzanu Jovanović, Mišu Davidović i Ninu. Halo, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: O, kako smo, Zox?
1: Dobro sam, pa ovaj pita kako ste vi.
0: Pa eto, mali smo neki problemčiće imali. Nešto nam bilo zaštekalo, ako sam šta zaboravila, bože dragi, ne bojte mi uzeti za zlo.
1: Ma šta je, nikad.
0: Dobro, nikad. Dobro.
1: E, ovako bilo, ja hoću 1, 2, 3.
0: Može, 1, 2, 3.
1: Ide veliki pozdrav za tebe, za Danijeva, njegovu porodicu, za Ivicu, njegovu porodicu, za sve sluša, naše dobri slušalce, da je ovo nevrojno družno vrijeme. Svi su pozdravljeni, ko šta slavi, neke sa srećom.
0: Dobro.
1: A, da je za mene od Milije Kića, mogu sam biti car.
0: Mohe! I ja sam mogla biti carica, ali kasno, kasno, dragi.
1: Iako stigne od Kemala Malovićića Plavokosa.
0: Plavokosa? Stiče Plavokosa, evo tu je.
1: Ugo da dam video pa se mi čujemo istuta.
0: Hvala puno, pozdravljamo našeg Zoku Zoksa. Idemo dalje, 032895221, jedna kisela voda u podlozi za vas. Aca Lukasovu pjeva, ako niste znali. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan, veselo moje Biljance.
0: E, moja Nado, kakav je ovo dan?
2: Ma lep, što milo?
0: Pa lako, samo kažem.
2: Lijep nam dan, sunce grije, ti vesela, Bogu hvala, zdrava, šta da nam
0: lijep sam dan, bude. Sunčana jada postoji, ali ima pravde? Nema.
2: Ima pravde, nema, kaže, hljeba bez posla, nema pravde, nema, mora se raditi.
0: Šta ćemo, draga Nado.
2: Ali si ti nama danas zamrsla konce s tojim
0: pjesmom. Pa jesam malo.
2: Ma nije malo, podobro.
0: Pa dobro, ne mora ovaj biti lagano, ajde malo.
2: Ja, ajde nek bude kako si poređala.
0: Neka bude.
2: Ja, jedan veliki Biljo pozdrav opet ide našoj Jusori vama zaposlenim, svim našim slušanjima.

0: slušalcima. Vi stvarno od reda, da mi to svaki dan ne brojimo. Svi su pozdravljeni od srca, a dajte nama pjesmicu Moj rođeni.
1: Kako?
0: Moj rođeni.
1: Može, Moj rođeni, evo ide Čana.
0: I jedan opanak nek nam bude.
1: Moj opanak, dragi.
0: Ja, da. Ajde, oće Nadica da glasa.
1: Može.
2: Dobar dan, Bilo.
1: Dobar dan, Nadice, dobar dan, dobar dan.
2: Glasam 1, 2, 3.
1: Neka bude.
2: Volimo te, Bilo, mi.
1: E, pa lijepo, hvala ti na tome.
2: Puno smo te poželili.
1: Pa, ja sam tu, ali tebe, Nadice, nije bilo. Ja sam se davno vratila s godišnjeg. E, da čujemo. Šta ćemo?
2: Glasam.
3: Glasala, jesi glasala jednom?
1: Jeste, glasovala. Hoćeš šta pjevati?
3: Jesu, okay,
1: hoćemo nešto zapjevati, ili?
2: Može pjesma ko što sam odlučio.
1: Eto, može Jay, bit će Jay.
2: Pozdravljam sve naše slušalce, a pozdravljam pogotovo
1: Dobro, gospo, pozdravlja nas i od Nadice, hvala puno, idemo dalje, 0328 95 221. Mislim da sam dvije pjesme ostala duže, zabavnjaka, hajmo Bosnu, hajmo Hercegovino i Lane. Ako je šta još ostalo, ne znam, dobro jutro.
4: Joj, ba šta je, trebaju se platiti, dukakva.
1: Ba, vidi, ja moram reći da sam nešto tu, ja ne mogu sve
4: zabaviti. Ja ne znam ništa.
1: Ne znam ni ja, u tom jest problem.
4: Ja se ne bi snašla nikako.
1: Ma mi, Kajo.
4: A, vi, jel be?
1: Ma, naravno da.
4: Ma to se, neke, hvala Bog kad nas ima.
1: Tako je.
4: Nek nas ima, hvala Bog svima prijateljima koji zovu i koji nas sluša, ja i pozdravljam.
1: E, a šta ćemo sad, kako ćemo?
4: A kad glasat nisam nijedne čula, a ima li ko visi?
1: Nino, što mi noći nemaju svanuća, što kafara postade mi kuća.
4: Neću kafane, daj moto što čekla sa... prvi otaj.
1: Džaba care sve te tvoje pare.
4: Da, ne kao svoje pare dade za pjevač.
1: Dobro.
4: Ja njem poklanjam, nek daj.
1: Dobro.
4: A pozdravljam sve drage slušalce koji go zovu, koji slušaju ove dječicu malu, pozdravljam i puno. A da će, a Ivci, 100 puta čestitam da budeš još djed. I da bude živo i zdravo, sretno roditeljima i svima bakama, sve i ja pozdravljam od srca, nisam ojtru. Ako ima nešto za djeda ili za unuče, ja će nađi nešto. Uh-huh. Aj, hvala ti Biljo, puno vas pozdravljam u studiju i ljubim vas.
1: Dakle, nešto za djeda, jeli? Dobro.
4: Ma naj nešto za djeda i babu.
1: Dobro.
4: Nek ne spavaju sam.
1: Aha, dobro.
4: Ugodan dan!
1: Hvala puno, pozdrav ide našoj Jagodici, naćemo nešto, nema pojma šta, ali naćemo, evo, naćemo neku pjesmu. 11 sati i 49 minuta, novi poziv, dobro jutro.
5: Dobar dan, Bilje.
1: O, kako si nam mlađahni, estradni umjetniče.
5: Joj, kako mi to pointira, ja ne da sam poletao sa balkona.
1: Nemoj, molim te. Nemoj letiti, nemoj.
5: Ne mogu. E, ubila me ona pjesma druga, tamo za mene glada, pio u kocku.
1: I šta tako. Sad? Šta sad?
5: Daj mi drugi tri.
1: Drugi tri?
5: Ne.
1: A kome dva, a kome jedan? Hajde.
5: A jedan, daj mi dva, treći dva.
1: E, tako.
5: Puno te pozdravljam da ne gnjavim vodo, brato, rake.
1: Ajde. Nadam se da će orak preživjeti.
5: Veliki. Veliki pozdrav svim slušateljima, pozdrav na Zoku. Zoka, ako budeš imao priliku doći u nedjelju da se družimo. Uh-huh. Molim da ga poznam ovoga i sve druge slušatelje pozdravljam. A daj, pjesme nisam tražio. Ja?
1: Ne, nisi.
5: Medareva, živi život, prijatelj moj.
1: Jao.
5: A daj mi još jednu, to stiče, valda.
1: O, hoće stići, samo reci.
5: Okreće se kola sreće.
1: Ma jel molim te? Jel molim te?
5: Divio, jedan put kad mu upoznaš.
1: Kad te upoznam će... jedan put, dobro.
5: Ja, kad me vidiš, vidiš da sam ja ljudina.
1: Ja vjerujem da jesi, evo.
5: Prvi put kad me vidiš, vidiš da sam ljudina.
1: Prvi put kad te vidim, dobro, ja. Dobro, Jozo.
5: Ajde, pozdrav, Bog.
1: I tebi pozdrav veliki, nadam se da ćemo se upoznati. Što se tiče vaših glasova, najviše ima Nino. ali vidjet ćemo da li će se nešto promijeniti.

0: Jo, kako je netko nestrpljiv bio. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i dobar dan
0: O, dobro
1: i
0: jutro,
1: dobra večer.
0: gospođo, pa gospođo.
1: A bilo nema šanse dva dana, majke mi
0: Ne
1: moje, jel
0: daju.
1: moguće?
0: Ne
1: Jel
0: daju.
1: moguće?
0: Eto, vidiš, sve je moguće. I drvena peć, i da su sve gljive jestive.
1: Jest,
0: Mislim,
1: imam tamo dalje drvenu peć i sad kad je uzmem, sad ću naložiti, ne gori do iznemoglosti.
0: i to je to. Jedosatak.
1: To je to. Stvarno, majke mi, ovo je stvarno nemoguće, Boga mi.
0: E, pa vidiš ti to
1: Ništa,
0: sa
1: ajde, ja
0: svih
1: ću jedan,
0: strana udaraju.
1: jes, ja ću jedan, dva, tri. Bilo veliki, veliki pozdrav tebi, Danielu, Ivici, našem. Želim puno zdravlja, sreće i veselja na njegovom dobitku, njegovoga dragoga unuka, i onoj maloj našoj curci, koja je juče bila donator, sponsor, kako ćete
0: Jeste, jeste.
1: nazovte. A to je nešto najljepše što se može, što kaže, ne znam šta bi rekla, ja sam juče i, vjeruj mi, ako mi vjeruje, da sam i plakala.
0: Pa zašto? To su lijepi
1: Pa,
0: trenutci. Dobro, to
1: pa,
0: su
1: pa
0: suze
1: takva, pa
0: radosnice.
1: takva, imam nekog adno srce.
0: Ha, ne, imaš pravo
1: Pa
0: srce.
1: imam neizdrživo srce i takvo je, kakvo je, pa da, kad bi ga mogla mijenjati sa nekim konjskim, ja bi to rado
0: Joj,
1: uradila.
0: nemoj to, nemoj to. Ajde,
1: Zatim
0: fino.
1: pozdrav za sve slušalce Radio Usore, a Ivici i njegovim tamo, želim puno zdravlja, sreće, da to malo naše zlato i oba dvoje i svi, da još jako Bog da bude, da budu živi, zdravi, veseli sa njovim porodicama, sa njovim svima i da porastu i da i djedovi, bake i otac i majka i seka draga dočekaju da u zdravlju, veselju, da sve odradi ono što je najbolji.
0: Dobro.
1: I sve slušalce, a posebno moju Nadu gore i moje one dragi glasiće, oni moj glasić koji je mene sad malo prije pozdravio, želim im puno zdravlja, sreće i veselja, a mogu ja sada za našoga Ivicu dvije pjesme, pošto nisam mogla dobiti nikako.
0: Pa dvije možeš, ali tri ne možeš.
1: Jedna je od Daniela Jovanovića, unuka sam dobio,
0: E, dobro.
1: a druga je od pjeva Bajo Vasić, najsretniji djeda.
0: Najsretniji djeda, dobro,
1: Jest.
0: može.
1: Biljo, sve najbolje, prijatno, hvala ti puno, prijatno, pa se mi čujemo ako Bog da, pa i vidimo ako Bog da.
0: Dobro, hvala puno, idemo dalje. Imamo još jedan poziv, možemo ga primiti. Ja sam sve ovo zapisala, tako da, gospo, bit će pjesme. Dobro jutro.
2: Dobar dan.
0: Evo i drage, još jednom danas.
2: Nadam se da je jutro prošlo.
0: Nije još.
2: Ajde, dobro, neka.
0: Nije,
2: Za
0: nije.
2: nekoga. Za tebe i mene sigurno ne.
0: Pa nije.
2: U stvari jeste, zato što smo poravnali.
0: Ni za kog nije drago. 12 ide podne. Jutro je do 12.
2: Aj, nećemo više o tome, bogati, po dana, jutro.
0: Da, tako
2: Dobro,
0: je.
2: ajde, ja ću 1, 3, 2 glasati.
0: I sad je trebala biti nekakva zima, nekakav jesen, znaš, ali ljeto je.
2: Ja, pa neka, ne smijemo na ovom vremenu kukat, ovo
0: Pa,
2: lijepo,
0: zato
2: jest
0: ti kažem, zato i kod
2: za
0: nas
2: manjka,
0: jutro do podneva.
2: jest za manjka kiše, ali bit će i toga.
0: Biće nekad.
2: Dakle, glasao sam puno te, ja pozdravljam kao i sve slušatelje. Veliki pozdrav šaljem Vinku, koji me redovno pozdravlja. Ja obično pozdravljam sve po redu, pa ne imenujem ga, ali ovi puta, vjerojatno ne sluša ovu muziku, moram ga sutra u izvornoj pozdraviti. Ovako, aj, s obzirom da volim ja sve pjesme, sve izvođače, svi muzika, ali ja ću od izvorne grupe, ako može, Sprečanski talasa,
0: Ne može.
2: lijepa pjesma,
0: Ne može.
2: narodna pjesma,
0: Ne
2: Radio si
0: može.
2: ženu.
0: Ne može.
2: Otkad to?
0: Oprosti, zato što su ovo narodnjaci izvorne skupine pjevaju izvornjacima. Pa,
2: Ja, ali ona
0: nema
2: pjeva
0: to,
2: u narodnu, nema veze, ajmo standardno, moj dugo nisam,
0: Ajsela.
2: ajsela ja.
0: E, tako, ona može.
2: Okej, hvala.
0: E, tako. Moramo znati da ne miješamo kruške i jabuke. Davno sam ja to odavno rekla. To nema nikakve veze što ti Sprečanski talasi pjevaju. Smo ga završili jer je 11 sati 55 i po minuta i najviše glasova dobio je Nino. Što mi noći nemaju svrnuća. To je hit dana Narodne glazbe Usorskog radija ovog utorka. Odmah ćemo sad poslušati ovu pjesmu. Nakon toga ove dvije pjesme iz Zabavljaka što smo ostali dužni. O 12.30 slijedi informativna emisija Svijet u retrovizoru. 13 sati ponavljam vaše pjesme, a od 16

Dragi Marko i Nikolina, neka vam ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja vašeg života. Želim vam puno ljubavi, razumijevanja, sreće i zdravlja, da zajedno prođete kroz sve što vam život donese i da vam dom uvijek bude ispunjen osmijehom i toplinom. Sretno sklapanje braka, od srca vam želi mama Marijana.

Dragi naš bratiću Marko i draga Snajko Nikolina, od srca vam želimo da vam ovaj dan bude početak najljepšeg zajedničkog života. Puno sreće u braku želi vam striko Đorđo i strina Radojka sa obitelji.

Draga naša Nikolina i dragi zete Marko, danas počinjete jedno novo i posebno poglavlje svog života. Želimo vam da kroz sve što vas čeka idete zajedno ruku pod ruku sa puno ljubavi, strpljenja i razumijevanja. Neka vam svaki dan donese neki novi razlog za sreću, a svaki zajednički trenutak bude uspomena koju ćete s osmijehom čuvati. Život ispunjen srećom žele vam tata Anto i mama Anđelka uz veliki pozdrav pri Marijani.

0: Usovski radio.
1: Dragi Nikolina i Marko, neka vam ovaj dan bude početak najljepšeg zajedničkog putovanja. Želim vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i što vi...

Dragi Marko i Nikolina, neka vam ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja vašeg života. Želim vam puno ljubavi, razumijevanja, sreće i zdravlja, da zajedno prođete kroz sve što vam život donese i da vam dom uvijek bude ispunjen osmijehom i toplinom. Sretno sklapanje braka, od srca vam želi mama Marijana.

Draga Nikolina i dragi Marko, neka vam današnji dan bude samo početak svega lijepog što vas tek čeka. Želimo vam da zajedno ostvarite sve svoje snove, da vam kuća bude puna smijeha, ljubavi i topline i da kroz godine uvijek pronađete razlog da budete zahvalni što ste pronašli jedno drugo. Čuvajte ono što imate i neka vam ljubav svakim danom bude sve veća. Sretno, mladenci, volimo vas puno. Sestra Antonela i zet Aidin. Dragi naš bratiću Marko i draga snajko Nikolina, od srca vam želimo da vam ovaj dan bude početak najljepšeg zajedničkog života. Puno sreće u braku, želim vam striko Đorđo i strina Radovića.

Dragi Marko i Nikolina, neka vam ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja vašeg života. Želim vam puno ljubavi, razumijevanja, sreće i zdravlja, da zajedno prođete kroz sve što vam život donese i da vam dom uvijek bude ispunjen osmijehom i toplinom. Sretno sklapanje braka, od srca vam želi mama Marijana.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.